0: tun jum chalai te huang a chuan tun laia zai thiam lar em em mendal ruat pui le kan palai in kom na kan ngai kha ho don ani
1: akashwani aizonga thatu te in the vine se bai ole tuntuma hian zai thiam komna kan nei dona kan kom tur hi mendal ruat puya ania ani hi mendal te kan shat khania longai thatu then kha chuan in kan shat to karinga tunla hian lar em em maya melsa melsa nu ti te kha tunla chan lar em em maya khatiang zong zong te le ama chan chin te engi alo ti thin di te le kan chia tur poimo ang zong zong te khatun chuma hen zo chua kan tum don ani engpo ni se chibaile
2: chibaile
1: mendalan ti top chin che em engtin ye ming hi ko rat pui ti ko cheten omem
2: oh kan no pan te ta changa min se tu te khachuan in rat pui ti deun dir hian ai ta school lama khachuan mendal ti nga thian te han min ko vek thung buka pui king lam pang hian rat pui min ti chan kathian te hoin mendel min ti boka chuni
1: ani le stage name ma hian in mendel ti hi mang tame ni mo
2: ya ma li min pa ai man mai kha acha
1: ani tak chuan hi chuan mendel kan teng che o i kan lo sha dan che in i hlam ma sa te i release ma sa kho te kha a rap lampang te kha lo ni ve chin book sia tun chu ma hen in zai le ta dai mai kha ama sa in khalai chung chang kha lo suila tuli tiang ang khan rapper nge in ya singer nge a exo khange nge ne in ve ve nge khala kham bina sui fia sak ma sa te
2: ya kan chan da kha rap kan tu ya chang chan kha kan ni ta ama ro chu kan rap po khan in a thuk nei de ole ka kan rap chin wa khan tên cần cất cần cái là anh lo ba ngay hàng giống tên cần xem sao ta mà sẽ mỹ na khâu lại cần về là số dài thiểm thì anh thấy vẫn sôi thì hẹn gặp khách xuống chi
1: nè
2: giá gần dài thiểm lâu dài cái mà đi hẹn gặp nhìn sẽ chi anh lướt tục chi thì cái gần lâu nhìn khách xuống rồi cả để làm cái bài hậu xia ta cái bài hành nhìn thì phải hiểu nó lệ chết rồi nó để làm
1: anh nhìn cho anh
2: lo khóc mấy
1: anh nghe anh nhìn lại idu zok rapper nghe singer này idu zok
2: à kami ka kasoi thiam chin lo wangin hai artist di ag deu top
1: artist ni deu top khani mo a lelama